0: mangebarga chakchimano vidan blo appeinve te algi molkui elektrifiseren kadalanashi borgarting laga man reftis mi vista ichtaji norgara de hus mer de ge borgemano skukte do kvekle golmas at de molkui kasarus same fet skala ga heiti at ne miskasa fa mo ja paisa ni kwati elramni kassa bofte de mai kvekte do kvekle nyelis vardin vaiti norka same de gestata lanashis ja uslu de gikodi zelki tíma svein manu at du mola nashis ko same de givoit hale ja same de ge gwedli de ashi lagman rekte ja mange barkar lei same de givoru bukti sin bieli oudan ja ikte kaska vaku gesli stata vorro to plamistan vaku reportera Elinor Halvari ja mai Irene Antti chau mintan ashi bari de tunje Elinor
1: Ikmelatti.
0: Det ikke han legger stat av vår og bukte sin bil i Odan den er siste. Men jeg satt mye til å hjelpe bil vi vil.
1: Nå, ikke det gal to av deg satt i kjelkost da, at statet er sammen ikke, jeg vil lære ofte hva jeg vil just den er siste den jeg har lært jo dikk i sønne gå. Statet bilet seg hoved i kjelkost ikke at det er målk å elektrifisere en medredos i erskjeldes merks, at